0: time high. Tutti Radio Maribor. Kupija nova
1: pika zdi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija nova pika zdi. Že 30 let.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
3: K specialistom naj si printi še Dry Cantal Zwinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
7: Ja ne, še.
6: Veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
7: Ja zdaj te pa gremo.
6: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
1: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Barcelona.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
2: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo v Tuš.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje pika.si.
3: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
6: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
13: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
12: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
13: Parkiranje je brezplačno,
14: tvoja avantura pa nepozabna.
15: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
5: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Čuješ? Kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
2: Ja ne, še.
1: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
2: Ja zdaj te pa gremo.
1: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh himnih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parket je Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Kupijem nova Pegasi.
12: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
11: Kupijem nova Pegasi.
12: Že 30 let.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: 8:02, dobro jutro vsem, ki ste že za volanom, brez posebnosti trenutno na naših cestah, kar je odlična informacija. Do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton, to pa je tudi vse v tem trenutku. Če karkoli opazite na poti, tudi danes v nedeljo, 0800 10 55.
4: Nepremicnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: Nekaj sonca, nekaj oblakov imamo v Mariboru pri 18 stopinjah, 17 stopinj v Murski Soboti, 20 pa že v Slovenskih Konicah. Danes bo najprej še sončno, čez dan se bo delno pooblačilo, popoldne in zvečer pa bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Pričakujemo pa temperature tam do 30 stopinj Celzija. Andrej, želim lepo nedeljsko jutro, fajn, da se prebujate z nami na Totem radiju in fajn in lepo izkoristite še eno poletno nedeljo za počitek, vsaj malo pa tudi za družbo z nami, je bomo zelo veseli. No, že po treh totih hitih se ostavimo na Mariborski tržnici, kjer domača ponudba tudi v nedeljo ne manjka. Imamo pa tote hude nedeljske hite za vas, Razmus nas prebujajo. Nina Pušlar deli z nami nedeljsko jutro. Tu pa je tudi Alex Warren, ki je od včeraj na vrhu naše lestvice totih 30. Po dolgih 7 tednih je vrgal Taylor Swift z prestola in zaslužen za to je njegov hudi hit Fever Dream. Dobro jutro!

0: Nina Pušlar za še lepše nedeljsko jutro, zdaj si upam. Na Totem Radiu 13 minut čez 8, je dobro jutro.
1: Gospare, pincle domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic, je včeraj kot vsako soboto bila pri Frasu in Medvarju in spomnimo se, tudi danes malo kaj je povedala, ker številna zanimiva ponudba, domača ponudba v veliki meri seveda velja tudi za nedeljo.
4: Kaj imamo na tržnici danes, recimo?
5: Danes pa res imamo.
4: Ker zdaj jaz ne vem več, kaj bi, mislim, zelenjava, sadje, zdaj je po moje vsega.
5: Sadja je sploh, zdaj so že prišle breskve, marelice, maline, robide, ribez, borovnice, gozdne in ameriške borovnice. Mm-hmm. Marelice, torej zdaj je čas za kuhanje marmelade in vse tiste zimska spravila, ki jih bomo si prehranili za zimo, od zelenjave pa nekaj ni, od zelenjave je pa od graha do mladega krompirja, stročjega fižola, blitve, špinače, solat razno raznih in pa seveda kraljujejo poleti paradižnik, paprika, kumare in pa čebula, to je tista ta fina solata in pa gremo k vesni po črni kruh in tukamo v tisto olje in črni kruh. Pa ja, seveda mesni paviljon, poln dobrot,
4: pa lepo
5: piknik
4: vreme,
5: variante, pa lepo vreme, pa kr kliče potem, da bi zakurili pa si kaj spekli.
4: Tako. Ja, zdaj je spet znosno, ne, za piknik. Zdaj je normalno, v bistvu, jo. Mislim, ja. Tako je vedno idealno, danes pa je res. ne pozabiti, ne. Imamo pa tudi morsko ponudbo, ne. Če bi slučajno rad kdo pekel kaj drugega.
5: Ta vikend ima tako dobro ponudbo morskih rib, takih velikanov, da kar tudi kličejo potem, da jih damo v pečico s kakim finim krompirčkom in zelenjavo zalijemo z vinčkom, rožmarinom in ja, res dišala bo cela hiša. In pa seveda, ja, školjke, rakci, namazi in pa odlična olčna olja, to vse najdete v naši ribarni.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
5: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
9: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
8: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
9: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
8: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
14: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
15: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
13: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
14: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
15: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
12: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Minuta je čez 8:30, previdno na pomurski avtocesti, prometna

nesrečo ovira namreč promet med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas. Tam torej previdno, sicer brez večjih posebnosti, če opazite še kaj na poti, 0800 10 55. Maribor razmerno oblačno pri 20 stopinjah, 20 tudi v Ljutomeru, v Rušah imate 21 stopinj trenutno, danes najprej še sončno, čez dan se bo delno pooblačilo, popoldne zvečer pa so možne tudi kratkotrajne plohe in nevihte, do 30 stopinj sicer pričakujemo danes, kar se temperatur tiče. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, sploh sredi dneva in popoldne, spet nekaj možnosti krajevnih ploh in neviht pri 26 stopinjah. Andrej, želim lepo jutro ob 8.32 na Totem radiju, verjamem, da ste uživali do konca tudi na festivalu Lent, ki se torej zaključil, ampak nekaj zanimivega dogajanja, sploh za naše najmlajše, veste, še ostaja tudi danes, da ne pozabimo, ne na Art Campu, v parku se zato ustavimo že po treh totih hitih in vas tja na zanimive delavnice po Lentu povabimo tudi danes. Pedro Capo in Faruko, Bruce Springsteen in zdaj David Guetta in One Republic, toti hudi poletni hit I Don't Wanna Wait. Dobro jutro!

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Morje, sonce.
3: Hodim v mesto.
2: Jo, pa na veselice hodim. Ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
4: Večinoma spim.
5: Total osvežitev.

0: Northside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Odlično, še en poletni tudi hit Pedro Capó in Farruko Kalma smo poslušali. Odličen uvod v letošnje poletje, zagotovo bil tudi letošnji festival Lent, ki smo ga v veliki meri spremljali tudi tukaj na Totem Radiu. Pravzaprav še čisto konec ni, no, ker tudi nedelja še prinaša nekaj zanimivega dogajanja, sploh za naše najmlajše v Art Campu in Mišel Vugrinec tako vabi v park.
2: Pozdravljeni, Lenta je konec, potrebno si je spočiti, pridite z otroci v park. Mi še malo ustvarjamo, danes še od 9. do 13. in od 16. do 20. ure potekajo delavnice, marsikaj bomo še ustvarjali in malo pospravljali. Oblikovali bomo tudi iz kamna lojevca, pa gledali kovača, urarja, vse te mojstre stare obrti, kakšno kulturo spoznali, recimo društvo Bosanski diamant. In pa zmaje še spuščamo do povdne in popovdne še hodimo po parku in spoznavamo vsa ta čudovita drevesa v parku in zakaj jih moramo varovati. Vabljeni v park, še danes zadnjič.
1: Krasno, še cel dan, torej danes izkoristite, veselo bo, zabavno bo, poučno bo, skratka še ena taka lepa pika na i dogajanju na letošnjem festivalu Lent.
3: Tvoje mesto

0: Znanstvene ugotovitve kažejo, da se nekatere vrste giric skotijo izključno kot samice. Šele ko prvič izležejo ikre, se jim spol spremeni v moškega. Si predstavljaš to?
1: Viš, kak je to pogosto v živalskem svetu, ne?
0: Moje, veš tak, gledaj, kak so si to dobro narava zmislila, to ne moč verjeti, ker nekdo mora roditi,
1: ja. Ne?
0: Ženska rodi lepo,
1: ja.
0: In potem, ko rodi, bi vsi radi imeli mir. In se spol lepo spremeni in so sami deli pod vodo. Ja, kam ne greba? Ja. Pa hodijo okoli.
2: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
6: Kupijo novo Pegasi.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
6: Kupijo novo Pegasi.
7: Že 30 let.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
13: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
14: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
12: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
13: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
14: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
13: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
14: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
15: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
16: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Radijska mreža, Tuti radio.
19: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
19: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
8: Pol minute pred 9.
18: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ali se spet zaostrujajo odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko? Nemčija je namreč na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika v Berlinu, potem ko so se pojavila poročila, da naj bi Rusija del svojih vojakov urila na Kitajskem. Če bi se navedbe izkazale za resnične, bi to po ocenah poznavalcev pomenilo zaostritev odnosov med Evropo in Pekingom. Kitajska stran sicer pravi, da so obtožbe neutemeljene in Evropsko stran obtožuje, da skuša z njimi preusmeriti pozornost od notranjih težav. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča. Italija pa nadaljuje boj proti množičnemu turizmu. Od začetka julija je tako na znameniti plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti ter želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. Že prvi dan so morali sicer dostop zapreti okoli 10. ure dopoldne, takrat je bilo namreč dovoljeno število obiskovalcev doseženo. Domačini novo ureditev večinoma podpirajo.

Na cestah ostanite previdni na hitri cesti med mejo z Madžarsko in razcepom Dolga vas. Proti Dolgi vas je promet še vedno oviran zaradi prometne nesreče, sicer brez večjih posebnosti do 22 ure velja tudi danes omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Če opazite še kaj na poti, nam to sporočite na 080 10 55.

V Mariboru zmerno do pretežno oblačno vreme pri 19 stopinjah, trenutno v Lendavi 22, v Lenartu 21. Spremenljivo oblačno vreme nas bo spremljalo skozi nedeljo, popoldne in zvečer, pa bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Temperature do 28 stopinj pričakujemo danes. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne, spet kakšna krajevna ploha ali nevihta pri 26 stopinjah. Tri minute so čez deveto, Andrej, želim lepo jutro, lepo nedeljo in kmalu prihaja tudi nov teden. Nov teden pa prinaša spet novo krupsko fikraš tekmo, nov krupsko fikraš kavni aparat, po treh totih hitih tako še več v tej izjemno priljubljeni nagradni igri, ki ta čas poteka na Totem radiju v času svetovnega prvenstva v nogometu. Še prej trije hudi hiti, Dua Lipa, Wham in Somber z Undressed. Dobro jutro in uživajte. S totimi hudimi hiti.

0: Odlična Dua Lipa in Houdini na Totem Radiu.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Odlično vam gre v naši nagradni igri Krups Coffee Crush tekma. V petek smo namreč podelili že tretji Krups Coffee Crush aparat, ki ga seveda odlikuje poleg tega, da dela in kuha in melje odlično svežo kavo. Tudi čudovit dizajn in zato definitivno paše v čisto vsako kuhinjo. Tudi v vašo in verjamem, da že komaj čakate nov teden novo tekmo, ki bo spet nova Krups Coffee Crush tekma, za katero vas bomo že jutri povabili, da boste pošiljali svoje napovedi rezultata in potem, če boste pravilno napovedali in še z malo sreče pri žrebu, bo že naslednji teden nov kavni aparat Krups Coffee Crush prav vaš.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Še en legendarni Toti hit je bil to iz začetka 90-ih, Chesney Hawkes, The One and Only. In Toti hudi poletni hit nas spremlja tudi v nadaljevanju današnje nedelje. Kaj je pripravil profesor tokrat? Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Eden dobrih primerov, kako lahko tudi priredba zveni odlično, ne? Alfa in pa Manu Chao, a me mi piače poslušamo, takoj ko preverimo, kakšno vreme nas bo spremljalo danes in kje so težave na cestah.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
7: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
8: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: cesti med mejo z Mačarsko in razcepom Dolga vas, tam proti Dolgi vasi promet še vedno ovira prometna nesreča. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu, če se karkoli spremeni, nam to sporočite na 080-10-55. Zmerno do pretežno oblačno vreme v Mariboru pri 21 stopinjah, v Ormožu 22, Slovenski Bistrici 24 stopinj. Spremenljivo oblačno vreme bo v nadaljevanju današnje nedelje, popodne in zvečer pa je možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 28 stopinj pričakujemo, jutri potem delno jasno vreme spremenljivo oblačnostjo, popodne pa spet možnost za plohe in nevihte, jutri torej pri 26 stopinjah.
1: Naše poletje.
2: Počitnice, rast, intenzivnost poletnih misli,
3: zabava, počitek in pivo.
4: In to ta osvežitev.

0: Barcelona.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Še vedno ostanite previdni na hitri

0: Felix Jen, Vajs in pa Misli so bili to Close Your Eyes, še en toti hudi poletni hit na Totem Radiu. Ne pozabite tudi na odlični znanstveno fantastični triler Dan razkritja, pod katerega se je podpisal odlični režiser Steven Spielberg in si ga že nekaj dni lahko pogledate tudi v Mariboxu. Tudi danes.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.
0: Dan razkritja z Dolby Atmos zvokom tudi danes večer ob 20.15, ko ste še enkrat vabljeni v Maribox. Zdaj pa ena lepa balada iz 90-ih. To je Bryan Adams. Everything I do it for you.

Magic in Rude, to je toti radio. 10 minut, če manjka do 10, Andrej, želim lepo nedeljo. Gremo še kakšnemu novemu totemu hitu po izjemnem letu, ki ga je zaznamovala z veliko uspešnico Kliše in kar dvema prestižnima glasbenima nagradama Zlata piščal, se Nika Zorjan to poletje vrača z novim singlom z naslovom Pardon. No, naj vam povem, da bo v četrtek ob 16. Nika tudi naša gostja v totem popoldnevu, v totem studiju in takrat bo kaj več v novi pesmi, jasno, povedala tudi sama. Zdaj pa, da se privadimo tudi na njen nov toti hit, ga dajmo poslušati premierno to nedeljo na totem radiju Nika Zorjan in Pardon. Tot

0: Lončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
5: Ja ne, še.
4: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
5: Ja, zdaj te pa gremo.
4: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
10: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
14: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakinj za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
13: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na

0: Barcelona.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Ura je 10.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump je govoril z ruskim in ukrajinskim predsednikom. Pogovore je opravil pred prihajajočim vrhom Zveze NATO. V spredju pogovorov so bili vojna v Ukrajini in možnosti za njeno končanje. Putin je po navedbah Kremlja poudaril napredovanje ruskih sil na bojišču, Zelenski pa je pogovor s Trumpom označil za zelo dober ter dejal, da obstaja resnična možnost za končanje vojne, pri čemer je ključna podpora Združenih držav. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli se je povzpelo na skoraj 3000. Medtem ko reševalne ekipe postopoma zaključujejo iskanje preživelih, številne družine še vedno same odstranjujejo ruševine v iskanju svojih bližnjih. Združeni narodi opozarjajo, da bi lahko pogrešali še okoli 50 tisoč ljudi. Oblasti se medtem soočajo z vse glasnejšimi kritikami zaradi počasnega odziva pomankanja težke mehanizacije in omejenega dostopa do najbolj prizadetih območij v kritičnih urah takoj po tragediji. Začasna predsednica Delcy Rodriguez se medtem zahvalila domačim in tujim reševalnim ekipam za pomoč. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa opozarja, da energijske pijače niso neškodljiva osvežitev. Vsebujejo namreč velike količine kofeina in drugih poživil, ki lahko škodujejo zdravju mladih. Opozarjajo tudi na zmotna prepričanja, da takšne pijače pomagajo pri učenju ali športu oziroma da so različice brez sladkorja varnejše. Mladi po njihovih besedah največ energije pridobijo z dovolj spanja, rednim gibanjem, pitjem vode, uravnoteženo prehrano ter dobrim ravnovesjem med počitkom in obveznostmi.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Na cestah ostanite previdni, še vedno previdno na hitri cesti med mejo z Madžarsko in razcepom Dolga vas. Proti Dolgi vasi tam promet še vedno ovira prometna nesreča. Nesreča pa ovira promet tudi na Podravski avtocesti proti Gruškoju in sicer med Lancevo vasjo in Podlehnikom. Tudi tam ostanite previdni, nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kakšno posebnost.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: V Mariboru pretežno oblačno pri 21 stopinjah, 24 stopinj v Moravskih Toplicah, 22 pa v Šentilju. Spremenljivo oblačno vreme nas bo spremljalo v nadaljevanju današnje nedelje, popodne in zvečer je možna tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta pri največ 28 stopinjah. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popodne spet kratkotrajne plohe in nevihte, do 26 stopinj se bo segrelo jutri. Lepo zdrav, lepo nedeljo še naprej, Andrej, ostam z vami na Totem. 3 minute čez 10. Nedelja, za marsikoga morda že tudi začetek dopusta v tem vikendu, za marsikoga tudi počitniška nedelja, nekaj takšnih pa je tudi, ki bomo tudi jutri v službi. No in ko bodo naši najmlajši doma, imajo odlično priložnost, da zanimive počitnice preživljajo v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Kaj pripravljajo recimo ravno jutri, kje se jim lahko pridružite in kdaj vam povedo? Vem po treh totih hitih. Eva Boto bo z nami, Natasha Bedingfield in zdaj Bruno Mars s še enim hudim poletnim hitom poletja 2026. I just might.

0: Eva bo to na Totem Radiu za še lepšo nedeljo, če bi mi dva smo poslušali. 15 minut čez 10, danes je nedelja, jutri ponedeljek, ki bo počitniški in zanimive počitnice lahko letos preživljate ponovno v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Kaj je zanimivega recimo nas čaka konkretno jutri, pa razlaga Sara Irman Kolar.
1: Nas vabijo v športno društvo Studenci na športne igre in športne izzive, ki so jih pripravili za nas, zato ne bo manjkalo gibanja, smeha in pa ekipnega duha. Na izlet se podajamo ob 9, vračamo pa okoli 14. ure. Sicer pa tisti, ki ostajate v domu ustvarjalnosti, med 8 in 16. uro boste lahko ustvarjali, se igrali in pa brali, družili, karkoli, skratka, dobre volje ne bo manjkalo.
0: Fino, zabaven, zanimiv, ponedeljek bo to med počitnicami in verjamem, da si boste takšen resnično zanimiv počitniški ponedeljek v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor privoščili tudi vi. Uživajte!

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.
5: Samba!

0: Dobri stari poletni hit Belinija Samba de Janeiro na Totem Radio. Ok, zdaj pa se spomnimo še na katerega od Tinetovih slabih vicev in to najlažje vedno naredite tako, da kliknete na družbena omrežja Totega Radia, ker tam je vedno kakšen spravljen. Preverite tudi danes.
1: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru podgradnje.

0: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkla.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
8: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
9: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
8: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
8: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Previdni ostanite na cestah, tudi ob pol enajstih. Radar ste pred nekaj minutami opazili v Vidanovcih. Tako da previdno in po predpisih skozi Vidanovce, če opazite še kaj na poti, 0800 10 55. Oblačno je v Mariboru pri 22 stopinjah, 24 v Banovcih, v Staršah 25 stopinj. Spremenljivo oblačno vreme ostaja, popodne in zvečer možna tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa do največ 28 stopinj. No, jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popodne pa spet plohe in nevihte pri 26 stopinjah.
10: Vaše poletje. Vaše
12: poletje. Delam, pa grem s prijatelje.
13: Mariborski otok.
12: Maš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
14: Total osvežitev.

10 in 42 dni pozabimo na dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu. Včerajšnja sobota bila res polna tekem. Najprej Argentina premagala Zelenortske otoke s 3-2, potem Kolumbija Gano z 1-0. Tekma med Kanado in Marokom se je v Houstonu končala z 0-3. No in potem je še Francija zvečer premagala Paragvaj z 1-0. Ena tekma stala še za danes in sicer ob 22, tako da imate še čas, da miru pripravite prigrizke za zvečer. Brazilija in Norveška igrata nocoj ob 22 v New Jerseyju. Sicer pa nov teden bo tudi zanimiv, tudi zato, ker bo spet ena od tekem Krups Coffee Crush tekma, katera pa boste izvedeli jutri, ko boste potem spet lahko napovedovali rezultate in se potegovali za nov Krups Coffee Crush kavni aparat.

Divji Aerosmith in Crying, to je toti hudi hit na totem radiu. 10 minut manjka do 11. Robbie Williams je zelo priden v teh dneh, kar se koncertne turneje tiče. Nekaj dni nazaj je recimo nastopal v Maroku, v Casablanki, včeraj v Luksemburgu. No in če vas čaka slučajno, da kakšen dopust v Španiji, še zdaj v juliju 10. ga lahko jamete v španskem Bilbao. Tako malo za info. Augusta potem še nekaj več koncertov, še nekaj več datumov za Robija. Najbližji recimo 8. augusta v Bratislavi, evo, če planirate tudi koncertno poletje letos. Mi planiramo zdaj, da nas Robi spet malo razvaja z enim svojih največjih totih hitov. Tukaj je Feel na totem radiju.

0: slišalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
4: Ja ne, še.
3: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
4: Ja, zdaj te pa gremo.
3: A ne, na sederi, da bojo vsi vedeli, da še nisi bil.
5: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
7: Pa klička pri treh evniki.
4: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Ura 11.
15: Novice uživo iz totega studia, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države Amerike so z ognjemeti, letalskimi preleti in številnimi prireditvami obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. Osrednje praznovanje v Washingtonu se je zaradi neviht začelo zamudo, zbrane pa je nagovoril predsednik Donald Trump, ki je dejal, da se je ameriški sen vrnil. Jubilej so po državi zaznamovali tudi s koncerti, paradami in slovesnostmi za nove ameriške državljane. Praznovanje pa so marsikje otežili ekstremna vročina, nevihte ter izpadi električne energije. Ljubljanski policisti so ujeli predrznega tatu. 45-letnik je branil, ki na tržnici ukradel denar, ko sta oškodovanca stekla za njim, pa je uporabil solzivec. So mu pa nato na prste stopili policisti, ki so ga sledili v bližini kraja in mu odzeli prostost. Denar, ki ga je odvrgel med begom, pa so mu zasegli in ga vrnili branjevki. Avstralce pa zaposlujejo skrivnostne kovinske krogle, ki jih je morje naplavilo na plaže v zvezni državi Queensland. Strokovnjaki domnevajo, da bi lahko šlo za del raket oziroma tako imenovane vesoljske krogle. Avstralska vesoljska agencija preiskuje njihov izvor, saj obstaja možnost, da vsebujejo ostanke hidrazina, zelo strupenega raketnega goriva. Oblasti so vseh 6 najdenih predmetov zavarovale in opozarjajo, da bi lahko morje v prihodnjih dneh naplavilo še več podobnih ostankov.

na cestah v našem koncu, trenutno brez večjih posebnosti, radar pa na vas še vedno preži v Vidanovcih, previdno. Torej tam 0800 10 5 5, če opazite še kaj na poti.

Pretežno oblačno vreme imamo v Mariboru pri 23 stopinjah, na Cankovi 26, v Trnovski vasi 25 stopinj. Spremenljivo oblačno bo tudi v nadaljevanju današnje nedelje, popodne in zvečer je možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, do največ 28 stopinj pričakujemo. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popodne pa se bodo spet pojavljale kratkotrajne krajevne plohe in nevihte pri 26 stopinjah. Dobar dan, želim in lepo nedeljo, 3 minute čez 11. Andrej, ostam z vami, vse kar rabimo v tej nedelji so toti hudi hiti in to taki pravi poletni, brez skrbi, na totem radiju jih imamo, Alvaro Soler bo z nami. El mismo sol, pa še legendarni toti hudi hit od Polis. Tu pa je še en vrhunski, to je Miley Cyrus, End of the World. Lep dan in uživajte!

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

Še en poletni hudi hit Alvaro Soler. El mismo sol smo poslušali danes, ko se sicer sonce vse malo bolj špara, kot se je v preteklih dneh. Kar se tiče poletja, seveda ne manjkajo tudi hudi poletni hiti pri nas. In še ena stvar je dobra poleti, to je to, da naša audio špajza tudi ne počiva. V njej namreč vsak dan pridno shranimo vse tisto, kar se zanimivega tudi čez poletje zgodi. V totem studiu številne pogovore z zanimivimi gosti in obvezno oba podcasta, tako od totega jutra, kot tudi od Fras in Medvar Šova. No in nedelja je potem ponavadi tisti dan v tednu, ko imamo mogoče malo več časa in nekaj minut, audio špajzi namenite tudi vi. Vabljeni tako tudi danes v audio špajzo na totiradio.si.

0: Znanstvene ugotovitve kažejo, da se nekatere vrste giric skotijo izključno kot samice. Šele ko prvič izležejo ikre, se jim spol spremeni v moškega. Si predstavljaš to?
1: Viš, kak je to pogosto v živalskem svetu, ne?
0: Moje, veš tak, gledaj, kak so si to dobro narava zmislila, to ne moč verjeti, ker nekdo mora roditi,
1: ja.
0: Ženska rodi lepo
1: ja.
0: In potem, ko rodi, bi vsi radi imeli mir in se spol lepo spremeni in so sami deli pod vodo.
1: Ja, kam ne gremo?
0: Pa hodijo okoli.
2: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
4: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
5: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo v Tuš.

0: vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
0: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
0: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
0: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
2: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Na cestah previdno, štajerska avtocesta med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ponovno odprta. Posledice prometne nesreče so tam umaknili v zaporo, no ostaja pa za stoj, dobrih 10 minut se boste zamudili na tem odseku. Radar trenutno še vedno v Vidanovcih, radar pa ste opazili tudi v Cvetkovcih, previdno tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. Maribor zmerno do pretežno oblačno pri 24 stopinjah, pri Svetem Tomažu in v Račah pa 27 stopinj. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, lahko se pojavijo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature danes do 28 stopinj. Jutri delno jasno spremenljivo oblačnostjo in popoldne ponovno s kratkotrajnimi plohami in nevihtami pri 26 stopinjah.
5: Vaše poletje. Vaše poletje.
6: Morje in sonce.
7: Toplo vreme.
8: Uživanje.
9: In total osvežitev.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again, to je tudi Radio 11:40.
1: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
0: Kaj bomo gledali danes v Mariboxu, glede na to, da je vikend, da imate še več časa tudi s svojimi najmlajšimi? Preverimo ta del programa. No, minioni so ta čas glavni, kar se risank tiče, kar 12 predvajan danes v Mariboxu, prvo že ob 13:30 in zadnje potem ob 19:00. Preverite točne ure tudi na kinobox.si. Ko smo že pri celi družini, lahko si skupaj gledate recimo Super Punco, ki je sestrična od Supermana. Ob 17:50, 19:45 in ob 20:30 na sporedu pa še vedno tudi pesem Kita Grbavca, čudovita animirana družinska pustolovščina ob 13:45 in 15:40 in ne pozabimo na Svet igrač 5. Še ena čudovita animacija, tudi ta danes 6-krat na sporedu, prvič ob 13:40 in še zadnjič potem ob 17:15. Cel spored, kot rečeno, na kinobox.si. Fajn se mejte, tudi danes v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Naše poletje.
1: Se probam držati bolj v senci, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Kupijem nova Pikasi.
14: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
13: Kupijem nova Pikasi.
14: Že 30 let. Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
15: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
16: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled.

0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
0: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Pol minute pred 12.
3: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaški gasilci se že drugi dan spopadajo z obsežnim požarom na otoku Hvar. Ogenj, ki je izbruhnil pri kraju Ivandolac, je zajel okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja, borovega gozda in vinogradov. V gašenju sodelujejo vse gasilske enote z otoka, 4 letala, danes pa so na pomoč prispeli tudi gasilci z celine. Ogenj je sicer ogrožal tudi stanovanske hiše, vendar so jih večinoma uspeli obvarovati. Pogorela sta sicer 2 zapuščena objekta, poškodovani pa sta tudi 2 vili. Gasilci ocenjujejo, da so razmere trenutno pod nadzorom. Skoki v morje so lahko nevarni. Tako opozarja istrska policija po 2 hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galibove stene v Pulju. V petek se je tam po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist, dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil s približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Svetovni oceani pa so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki ob tem dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine sicer ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Na cestah ostanite previdni, zastoje na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam se boste zamudili okoli 15 minut, na štajerski avtocesti je prav tako zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, tam je zamuda približno 20 minut. Radar še vedno ostraja v Cvetkovcih, previdno tudi tam, če še kaj opazite na svoji poti, nič 8 nič, 10.55.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: V Mariboru imamo 25 stopinek, sonca je nekaj oblako, danes v Dokležoju in v Gorišnici že 28 stopinj. No, popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, kakšna kratkotrajna ploha in nevihta se lahko pojavi, temperature do 28 stopinj pričakujemo. Jutri bo delno jasno vreme, spremenljivo oblačnostjo, ponovno s popoldanskimi plohami pri 26 stopinjah. Dobar dan želim in lepo nedeljo, Andrej ostam z vami in tudi profesor Križanice mi v studiju pridruži že čez nekaj trenutkov, tudi danes seveda z veliko zanimivimi informacijami iz sveta popularne glasbe. Profesor!
9: Poletje je tu in danes se bomo spomnili najbolj znanega hita, na katerega so praktično vsi plesali poletje leta 1989. Prihaja še Suzanne Vega in remix hita Tom Zdajner, pa duo, ki je moral vrniti Gremija. Skočili bomo v Avstralijo oziroma Down Under, skratka, pestro bo v naslednjih 3 urah.
2: Res fajn, najboljša družba, absolutno današnji nedelji v nadaljevanju, profesor Križanič na Totem Radiju. Uživajte!
10: Toti radio, toti hudi hiti.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Leta 1989 ni bilo težko ugotoviti, katera skladba bo največji hit leta. 5 milijonov prodanih singlov, številka 1 v 11 državah, med drugim kar 12 tednov na vrhu francoske lestvice. Beseda teče seveda v zasedbi Kaoma in njihovem edinem hitu Lambada. Pa najbrž ne veste, da je besedilo prevod skladbe El Orando Se Fiu, ki jo je leta 1981 posnela bolivijska zasedba Los Kjarkas, ki ni dobila niti centa od Lambade. No, vse dokler niso Kaomo uspešno tožili. V osnovi je lambada brazilski ples, ki ga štejemo med partnerske. To pomeni, da si plesalca stojita nasproti in izvajata posebno koreografijo oziroma ples. Še znate?

0: Čuti Radio Maribor.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor! Na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
0: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
3: Tvoje mesto.

0: nadaljevati.
1: Girl You Know It's True so v originalu posneli Numarx, pravo slavo pa je singl doživel, ko ga je za duo Milli Vanilli priredil nemški producent Frank Ferjan. Skladba je leta 90 osvojila Grammyja in poskrbela za največji škandal v zgodovini ameriškega glasbenega združenja. Kasneje so namreč ugotovili, da Rob in Fab sploh nista pela in Grammyjev kipec sta morala vrniti, kar se do takrat pa tudi potem ni več nikoli zgodilo. Producent Frank Ferjan je bil že enkrat vpleten v škandal in sicer pri zasedbi Bonnie M. Kljub vsemu pa je v karieri z različnimi izvajalci prodal več kot 850 milijonov plošč. Iz leta 88 Milli Vanilli in Girl, You Know It's True.

0: Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
3: Ja ne, še.
2: Veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
3: Ja zdaj te pa gremo.
2: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
1: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
5: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
4: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno,
11: tvoja avantura pa nepozabna.
9: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Tretja.
1: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Ob koncu 90-ih so bile skladbe iz TV serij izredno popularne. Spomnimo se na Ellie McBeal, Party of Five, Mad About You in Friends, katere so dale ogromno hitov. No, nič drugače ni bilo pri seriji Dawson's Creek, ki je pomagala zasedbi Sixpence None the Richer preboju na glasbene lestvice. Trio iz Austina v Teksasu spada med contemporary Christian pop, katere ena najbolj znanih predstavnic je tudi Amy Grant. Hit Kiss Me se je ne le uvrstil tik pod vrh ameriške Billboard lestvice, postal je najbolje prodvajen radijski single leta 1999 v 11 državah, vključno s Kanado, Avstralijo in Japonsko.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še Dry Kantal Zvinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost.

0: kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: A Good Heart je največji hit Fergala Sharkija, severnoirskega pevca, pesem pa lahko najdemo na njegovem debitantskem istoimenem albumu. Autorica hita je pevka Maria McKee, ki svojih 5 minut slave dočakala za hitom Show Me Heaven. Fergal, ki je pod hodo iz punk zasedbe The Undertones posnel še 3 solo albume, je danes še zmera dejaven v britanski fonogramski industriji in prejemnik častnega doktorata ter naziva OBE, Officer of the Order of the British Empire. Iz leta 85 A Good Heart in Fergal Sharkey.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
2: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
6: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

Broken It Be Now je debitantski singl avstralske zasedbe Man at Work, ki je svojo pot pričela v Melbourneu kot akustični duo. V tistem času je bil predel St. Kilda pri Melbourneu, kjer je Colin živel, zelo pisan od zvodnikov, prekopičevalcev in ljudi različnih narodnosti. Njegovo stanovanje so večkrat zamešali s tistim od preprodajalca drog, zato sploh ni upal odpirati vrat, od tod tudi naslov Who Can It Be Now? Eden najbolj znanih saksofonskih vložkov je bil sprva mišljen na sredini skladbe. Producent Peter McLean je vztrajal, da ga premakne na začetek. Prav to vršča single med enega najbolj prepoznavnih hitov 80-ih let. Who Can It Be Now in Man at Work.

0: Čuti Radio Maribor. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
2: K specialistom naj si prenti še Dry Kanta v Zvinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Kupijem nova pika si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kupijem nova pika si. Že 30 let.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: sredo pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Original skladbe Tom's Diner sega v leto 87, ko je Suzanne Vega uvrstila na album Solitude Standing, na katerem najdemo namreč njen največji hit Luca. Tri leta kasneje je skladu priredil britanski producentski duo DNA. Zadovoljenje seveda nista nikogar vprašala in ko je skladba v klubih postajala vse bolj popularna, Suzanne sprva ni vedela, ali naj toži ali čestita. Kljub nasprotovanju založbe se je pametno odločila za slednjo varianto. Single je tudi uradno izšel in postal eden največjih hitov leta 90. Original skladbe Tom's Diner je a cappella, torej brez inštrumentov. Prav zaradi tega je bil predmet različnih testiranj strokovnjakov, ko so razvijali format MP3. Suzanne Vega in DNA, Tom's Diner.

0: Ti Radio Maribor.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
3: K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
6: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
7: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
8: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
9: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Nona.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
2: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Mi bomo malo pogledali spet v zakulisje, ker vemo, tu moramo vedeti, da to funkcionira, tu je več kot 250.
2: Več kot 50, ja.
1: 250.
2: Ja, 250, ja.
1: Ko si rekel 50.
3: 50, ja. Tako, ja.
2: No, več kot 50, med 250 in 300 ljudi ja. Pripravlja festival Lent.
1: Ja, da to tako laufa po vseh prizoriščih, naokoli in povsod. In tu je en kupenih... enih zanimivih zgodbic in raziskuje jih naš cenjeni kolega Matej Regvant. Pardon. Matej, dobro jutro.
4: Dobro jutro, ekipa.
1: Zdravo.
4: Spet se vam oglašam iz festivala Lent, kjer raziskujem predvsem, kaj se dogaja v zakulisju. Namreč, ko obiskovalci stopimo pred oziroma pod oder, opazimo vedno samo nastopajoče, le redko pa pomislimo na številčno ekipo ljudi, ki v ozadju skrbi, da vse poteka brezhibno, od zvoka in luči ter odrskih postavitev. In z mano je danes vodja tehnike festivala Lent Jože Skarlovnik. Lepo zdrav.
5: Pozdravljeni.
4: Koliko prej začnete s pripravami?
5: V začetku junija, letos konkretno 2. junija, preostala ekipa se nam pa potem pridruži en del že 14. 6. Glavnina vsega pa se začne 7 dni pred začetkom, to je letos bilo 19. junija.
4: Koliko vas je vse skupaj?
5: Osnovna ekipa z vsemi tehniki, okrog 70 ljudi, potem so še pa tu študenti, ki nam tudi pomagajo v tistih trenutkih, ko se zgodi nepredvidljiva situacija, tako da še njih imamo enih 20.
4: Kaj je največji logistični izziv festivala, kar se tiče tehnične ekipe?
5: Oder OTP, ker je najbolj izpostavljen vremenskim neprilikam in tega nas je tudi najbolj strahne.
4: Koliko kablov položite na festivalu, koliko je skupne dolžine?
5: Tu se lahko pogovarjamo o desetinah kilometrov kablov, tako po mojo oceni, dosti dani, koliko imam izkušnjost, je na kompletnem festivalu sigurno čez 100 kilometrov kablov.
4: Impresivna številka. Kako pa se pripravite na nepredvidljive situacije, kot so recimo slabo vreme ali pa tehnične težave?
5: Kar se tiče tehničnih težav, so nepredvidljive, samo so tu toliko izkušene ekipe, da znajo določiti mikrolokacijo problema in je to vedno v zavidljivem času rešeno. Kar se pa tiče samih odrov in aluminijastih konstrukcij, to pač po statičnih izračunih sodelujemo tudi z projektanti, pa probamo čim več z balasti zavarovati, fiksirati, zvezati z gurtnami po domače povejeno, ampak narava je tu nepredvidljiva, ne? Nimamo kalkulacije strani narave, ne? Tako da ekipe so usposobljene, vse posod vejo, kaj mora vsak v določenem trenutku narediti, če pa je narava naš preveliki sovražnik, potem pač, da sčistijo prizorišče, da se ne more komu kaj zgoditi.
4: In kateri del vaše opreme je nepogrešljiv za uspešno izvedbo koncerta oziroma festivala?
5: Gafa, trak, vezdice, klešče in 14 ključ.
4: Tako ekipa, zdaj veste, kaj vse je potrebno, da lahko Jeger pod odrom mimo ritma miga z boki.
2: Včeraj je bil regent tudi na Lentu in tudi zadnjič opažen. Da, to je to.
1: Vem, da ste se ga nagledali. Ja. Ampak gafa, trak, vizice, 14 ključ, jaz bi dodal še odpirač. Tako da ne, ampak ja, hvala lepa vsem, ki skrbijo tudi za tehniko na Lentu. To so vse stvari, ki jih ne vidimo, ampak so nujne za to, da pač vse funkcionira in je tak dobro v tednu, ko je Maribor najlepši. Tako da res, torej celi tehnični ekipi.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem

0: Znanstvene ugotovitve kažejo, da se nekatere vrste giric skotijo izključno kot samice. Šele ko prvič izležejo ikre, se jim spol spremeni v moškega. Si predstavljaš to?
1: Viš, kak je to pogosto v živalskem svetu, ne?
0: Moje, veš tak, gledaj, kak so si to dobro narava zmislila. To ne moreš verjeti, ker nekdo mora roditi,
1: ja.
0: Ne? Ženska rodi.

0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
1: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Tutti Radio Maribor.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl, udobje po vaši meri.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Eno mini nalogo oziroma mini vprašanje imam za vaju oba in seveda za vse tam zunaj, ki poslušate.
2: Okay.
1: Namreč, če na hitro razmislite, prej v novicah je Anja omenjala vodovod, ne?
2: Uh-huh.
1: Okay. Če na hitro razmislite, kaj bi po vaše, oziroma katera žival bi po vaše najbolje izgovorila besedo vodovod?
2: Žival izgovorila besedo vodovod.
1: Ja.
2: Vodovod.
1: Vodovod. Jaz imam eno
2: vodovod.
1: Ker sem, mislim, dve imam.
2: Ha.
3: Ja, jaz bi rekla papiga.
1: Ne. Ne. Jaz pa ne bi rekel.
2: Neka riba.
1: Ne. Ne.
3: Riba.
1: Riba.
2: Ja.
3: Mark.
1: Riba ne mora reči dve sploh.
2: Ne, pač predstavljaj, sem si pod vodo, da je prav. Ja.
1: Ok, moja žival, ki zmaga
2: ja?
1: Pri izgovorjavi besede vodovod, je bober.
2: Zakaj?
1: Ker ima tako faco že.
2: A pa to fot? A pa to fot? A pa to fot?
1: Ne?
3: Ok.
2: Pa to fot? Dobro, ja, si no. Zmaga.
3: A pa druga, rekel si, da imaš
1: ja, pa veverca je bila najprej.
3: Aha.
1: V smislu, ja, čaki, ona bi dobro, ampak bober pa bi točno tak rekel.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem radiju.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje pika si.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh himnih.
6: Pa kliček.
5: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Kupijem Nova
1: Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijem Nova
0: Pikasi. Že 30 let. Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakinj za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
0: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Tine, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: 20 minut pred 8 je in seveda svet tak malo stoji. Malo zaradi tega, ker je pač že kar nekaj dni lenta, pa samo dva dni sta še ostala. Malo pa tudi zaradi tebe, Tine.
2: Malo?
1: Ja, ker se čaka, kaj bo zdaj.
2: No pressure, ne?
1: Ja.
3: Pa petek je, ne?
1: Vidiš, kako veš.
2: Petek, ja. Nimam petkovega.
3: Nimaš, ok.
2: Ne.
3: Dobro.
2: Vseeno imamo mlajšo tu, pa ne bi zdaj rad.
4: No, mene ne moti, ti kar.
2: Ja, vreda, ja. Boš pa hodila po svetu cela nastrana, imam jaz kriv, pa bo ti gori.
1: Kaki, zraz. Niso zgubili Hrvati?
2: To, ja.
1: No.
2: Kaj čemo?
1: Res kaj čemo. Se, mislim, dobra tekma je bila, res škoda za... Mislim, lahko bi bili še podaljški, samo niso bili pa dobro.
2: Nisem gledal, priznam.
1: Highlights-e pogledaj.
2: Ne bom, ker vem, kak se konča, kam te gledal highlights-e.
1: Je, da viš, kaj je bilo, se pa te...
2: Ja, pa zakaj, če so zgubili? Srede.
1: Dobro.
2: Nekaj druga zdaj, no, tu sem naletel na eno stvar, pa sem poroba, pa sem... nisem nikoli razmišljal. Če stisnete pest, ne, mislim prste skup, ne.
1: No. Ema, ti tu iztiskaj.
2: Zdaj pa naredite pest brez mezinca. Čutite, kak je manj močno?
1: Ja, ja.
2: Nisem vedel, da je mezinec 50% moči pesti predstavlja.
1: Res?
2: Imaš meniš, wow. Pa najmanj, pokaj se meniš, kaj te mezince.
1: Ja, ja. Pa res?
2: Prav.
1: Ja, ker je nekompletni. Ne?
2: Tako da je, da te vžigajem brez, pa z mezincem vidi, kako boli.
1: Oziroma ena druga stvar se lahko iz tega sklepa, ne? Brez malega ni isto. Mali je pol.
2: So rekli oni, ko ima male.
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: boš nehala cmokati.
1: Juče sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Kupijem novo prikazni.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
6: Vse za šolo v paketu.
5: Kupijem novo prikazni.
3: Že 30 let.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih

0: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
1: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
0: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
1: Parkiranje je brezplačno,
3: tvoja avantura pa nepozabna.
0: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem radiju.
1: Bila je Milka, bili so stolpi, bila je krema za namazati celote sonce na skuri. Bilo je morje, bila je sol. Bilo je vedno enako morsko dno. Tako modro in vedno enaki kamni, če si dobro pogledal dosti krat. In potem je prišla ona. V rdečih kopalkah. Dolgimi blondnimi lasmi. In ne, še kaj.
2: Bujnim.
1: Tako, z bujnim. Danes, spoštovane in spoštovani, svoj rojstni dan praznuje ena in edina kraljica vsega, v bistvu. Zadnje čase tudi vrtnarjenja in blogov in ne vem česa vsega Boga milega.
2: Kaj nisi bila ziger po vsem tem, kar je povedal?
3: Skoraj 100% sem bila, ampak sem čakala.
1: No, danes praznuje 59. rojstni dan že. Ja. In seveda, kak najboljše spomniti se na njo, kot pa z velehaklom, ki je mnoge redno vabil pred TV ekrane, in še kam.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem radiju.

0: Tutti Radio Maribor. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imnikih.
2: Pa kliček.
1: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio. Same najboljše.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Andrej Mernik bi rad samo nekaj dodal pri tem komadu. Andrej, izvoli.
2: Ja, na to pesem smo nastopali v vrtcu na pustovanju v jedilnici tovarne avtomobilov Maribor in bili smo namaskirani v dojenčke.
3: V vrtcu.
1: Fantastično.
3: Izjemno.
1: Se pravi, ste bili stari 3 leta, pa ste bili namaskirani.
2: Mi smo stari 5, verjetno.
1: Super, hvala lepa.
0: V totem tednu na to.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Kupija nova prikazni.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
5: Kupija nova prikazni.
3: Že 30 let.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
8: Ja ne, še.
7: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
8: Ja, zdaj te pa gremo.
7: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parket je Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Tako, glasbeno zadnje, lepo, idealno za nov poletni segment v Totem jutru. Jaz sem kar fan, moram reči, Jegrova jamranja. Mi smo ugotovili namreč, da te marsikdaj marsikaj zmoti.
2: Ja, vznemiri pravzaprav. Včasih kar precej, da pa moram malo zadihati, pa se umiriti, ampak pride do tega.
1: Kaj je aktualno, Jeger?
2: Kaj je aktualno? Pazi to. Včeraj sem prebral naslov na enem portalu slovenskem in pravi tak. Iz Laškega prihajajo velike novice, znanje celoten glasbeni program največjega festivala pri nas.
1: No,
2: prosim, ostavite svet takoj.
1: Res.
2: Ker ko sem prebral največjega festivala pri nas, pa z vsem dolžnim spoštovanjem do festivala Laško pivo in cvetje, ker verjamem, da ga tudi tam ustvarjajo ljudje srčno in s predanostjo.
1: Nedvomno.
2: No, tako.
1: Nedvomno.
2: Jaz sem tudi že tam bil zelo dobro organiziran, ampak največji, ne se hecat, prosim, 3 dni traja, ima 3 odre, kjer bo nastopilo 21 izvajalcev pa 14 dogodkov v spremljevalnem programu. Pa piše, da je glasbeno najbolj pester festival v Sloveniji. Kak? Slovenski pop, rock in narodno-zabavni izvajalci pa dva z Balkana absolutno ne more in ne sme biti glasbeno najbolj pester festival v Sloveniji. Jazz Lent znotraj festivala Lent je bolj glasbeno pester, kje so pa še vsa ostala prizorišča pa odri na festivalu Lent, tak da prosim lepo, festival Lent je največji festival na prostem v Sloveniji, če ne celo v tej regiji, v tem delu Evrope. Letos bo znotraj festivala 26 programskih sklopov na 28 prizoriščih. Potekalo bo 253 dogodkov, od tega 99 koncertov. Nastopilo pa bo krepko več kot 1000 ljudi iz 31 držav, tako da prosim lepo, ne me več tako vznemirjati.
1: Samo eno stvar bom rekel, Jeger, jaz te absolutno podpiram.
2: Če pa res.
1: Tem za tabo, samo bodo bi dodal še samo z besedami enega junaka v enem od slovenskih filmov. Vi bote nas jebali, ne?
2: Točno to.
1: Ja, pa vse Laško je fajn, samo.
2: Je fajn, samo ne si pripisovati za sluh, ki jih pač ni.
1: Res.
2: Prosim.
1: Lucern ni isto kot Real Madrid, tako.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na to.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za polet

0: Tutti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
5: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanjskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
6: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
16: Tutti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Se spomnite, kako je bilo fajn, ko si šel v Avstrijo, pa si rabil šilinga?
2: Jaz se bežno spomnim, ko sem bil v Rotše, pa pač ja, so starši imeli šilinga.
1: Ja.
3: Jaz sem pa premlada in se ne spomnim.
1: Ne spomniš se sploh?
3: Pač spomnim se šilingov, ja, samo ja, da so pač rekli ja. Šilingi, šilingi, ampak tak vizualno se pa jih ne spomnim.
1: A pa taki posebno občutek je bil, ne, zdaj greš prek meje, pa pač kuj vse,
2: ja, vse
1: isto, nar. Samo, ne vem, bolje, ne vem, lepše fasade imajo, pa je tako, da se vem.
3: Ja,
1: ne, prej pa je bilo tak, čaki, jo, šilinge rabimo, ne, te pa se to šlo po šilinge, pa je vedno bilo, če bo dovolj.
2: To je bila cela.
1: Te pa čaki, zdaj to je treba kupiti, pa to, ne, pa mizo, pa pojslo, pa kafe, pa ribe, one, delamarisove. Ja, ne, pa je neki je moglo, neke. En avtek samo lahko, ker nijamo več šilingo. Buka! Okej.
2: Okay.
1: Smo?
2: Smo.
1: Major Tom in Peter Šiling.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Čuj, Fras?
1: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Tuti radio Maribor.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
0: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
0: Yeah.
4: Pa klička pri treh evnikih.
0: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
0: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Tvoje vlastno.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Danes je petek, za marsikoga se prava zabava šele začenja za vikend, marsikdo pa je imel zelo zabaven in dokaj naporen teden z dogodki že kar od ponedeljka. Naš Matej Regent recimo, ne Matej, si bil kar na eno težji že v desetinah bi skoraj lahko štel.
2: Ja, dogodki. Pa ne od ponedeljka, kar od prejšnje sobote.
1: Že, od prejšnje sobote.
2: Ja, petka in sobote se začelo. Pol pa skozi ves teden.
1: Tako dogajanje na Lentu, ki ga seveda spremljaš tako, in tako. Zato imamo tudi tak fajn in bogat program z izjavami in vsem tistim, kar sodi zraven. Za vsem tem ne mora nekdo stati in kolega Matej je eden od tistih glavnih v naši ekipi, ki za tem stojijo, ampak si potem rekel, ok, ni še to dovolj, ker na Dunaju je pa koncert in to včeraj. Četrtek je bil, pa zdaj ne bom narobe povedal, ni bil punk koncert, ampak...
2: Ne, hardcore oziroma metalcore velikani Converge iz Massachusettsa,
1: okay.
2: So nastali že davnega leta 1990, se pravi so že tak v zrelih letih in zelo redko pridejo v Evropo, sploh tak na... posamičen koncert, morda kdaj na kak festival, ampak tam veš je kratko. Tako da tega ni bilo za zamuditi, ne, in ja, sem se
1: sedel po zadnjih novicah v avto in na Dunaj
2: in na Dunaj in pustil trebuh zunaj, kot se spodobi in potem po koncertu nazaj, sendvičke sem si zraven nesel, ne.
1: Ja, no, ampak to ni vse, kar sem hotel za na koncu povedati, je to, ne, da sem danes prišel v službo in je Matej ležal sredi totega studija. Fras in Medvar pa sta mu kazala vaje za razgibavanje in to niso bile keglove vaje.
2: Ne, niso bile keglove vaje, ampak za razbremenitev križa.
1: A, glej, glej.
2: Ja, domače, vsekalo me je v križu.
1: Vsekalo te je v križu.
2: Ja, ampak,
1: oh.
2: Da ne bi slučajno ti povezoval to s koncerti, to se je začelo že včeraj, še preden sem sedel v avto, ko sem stal tukaj iz stola v studiju, se je začelo tako, da to nima nič s koncerti, ker...
1: Toto popovdne z mano je krivo, da te križ boli.
2: Ja, aha. Bi prej to rekel kot koncerti.
1: Dobro, dobro. O še drugi z mano, en šlager koncert, da boš bolj v ritmu valčka migal, kot pa si zdaj. Ampak dobro, upam, da mine, no, in da boš že danes večer spet dober.
2: Ja, vaje so pomagale, danes večer seveda morčiba ja. In obvezna after na minoritih, jutri pa spet in zadnji legendaren after na minoritih, Rutin Session, Dancehall, Dub, Reggae.
1: Kaj si ti, nor bolj, ko gre proti 50-im bolje divji?
2: Kakim 50-im?
0: V totem tednu na Totem Radiu.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
5: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
6: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
10: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu. Cruz, Kofi Crush tekma.
1: Je bila in to že tretja, pravzaprav.
2: Ja, tretji kavni aparat gre danes.
1: Tako,
2: odbajte.
1: Odbajte. Portugalska, Hrvaška, če ste napovedali v SMS-ih 051-220-220, do začetka tekme, danes zgodaj, zgodaj zjutraj oziroma po noči, če ste napovedali 2-1 za Portugalsko, potem ste napovedali pravilno in med vsemi, ki ste napovedali pravilno, ni vas bilo malo.
2: Ne, ni bilo.
1: Je danes jutra Eger, ne imam, povej celo jutra nekaj računal, pa zastavljal, pa
2: scrollal, pa... Ker ni bilo niti tak malo vseh SMS-ov, vseh, ki ste dali, ne?
1: Ja, ampak kak si žrebal, jaz ti moram res čestiti.
2: Ja, no, pač tako veš.
1: Ma to formulo pohorsko.
2: Ja, pa glej, jaz nikoli nisem bil učitelj, tako veš, kak so oni včasih klicali, ja, nikoli nisem, neke številke so odštevali, se števali. No, jaz nisem učitelj, sem si pa vedno to enkrat želel, teda pač zdaj po neki takvi metodi delam, ne?
1: Tako, in izžrebana je bila poslušalka Nika, spodam, da jo pokličemo in javiti se pa le moreš, ja, ne, če hočeš imeti ta avtomat, tak da, aparat, pardon, zvoni.
3: Prosim.
1: Ja, dobro jutro, Nika, Dejan, Ema, Jeger, to ti radio tukaj.
3: Ja, pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Pozdravljeni, kje smo zmotli Niko?
3: V službi.
1: Ah, pridna. Na, nimaš ta trenutek kakšne zahtevne operacije in si lahko vzameš minutko za nas?
3: Lahko, lahko.
1: A pa to? Kam smo te poklicali, Nika? Razem službo, v kateri?
3: V Gabrovka.
2: To pa krne, ni tak blizu, ne? Ne. Kaka ura vožnje ali pa še več, ne?
3: Ja, tako, tako.
1: Nika, ti si napovedala, da bo tekma med Portugalsko in Hrvaško, da bo se končala z rezultatom 2-1 za Portugalsko.
3: Je tako.
1: To je bila sicer najpogostejša napoved, ampak se veš, ko vas je več pravilno napovedalo, je bilo treba žrebati. In Jeger je žrebal. In Nika, veš kaj, čestitke, ker si dobila ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Kofi Crush, čestitke.
3: Hvala.
1: Maš rada kafe?
3: Ja, zelo.
1: No, zelo vidiš.
3: Obožujem ga.
1: Evo, mi smo to testirali ogromno krat in lahko samo rečemo, da je genialna kava.
3: O, odlično, odlično. Se veselim, da jo poskusam.
1: No, evo, Nika, mi smo veseli, da smo ti polepšali jutro, želimo ti lep petek, čudovit vikend in uživaj v kavici in vsakič, ko boš pila, vidiš, zdaj bo to označena kava, ker se boš vedno vsaj malo spomnila na nas.
3: Seveda se bom, z veseljem. Najlepša vam hvala.
1: Evo, tak je Nika dobila, ne?
2: Pa je šel še tretji, odbajte.
1: Je, še dva imamo.
2: Še dva
1: in v ponedeljek povemo, katera bo nova Krups Kofi Crush tekma, za katero bomo dajali napovedi.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Kofi Crush. Svetovni kavni aparati. Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prenti še drajkanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38.

0: in Ageder.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Geder. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

0: Proti Radio Maribor.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
6: Ja ne, še.
7: Veš, kaj vse zamujem? Sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
6: Ja, zdaj te pa gremo.
7: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedeli, da še nisi bil.
8: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti radio, tutti hiti. Tutti radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, žunko na terenu, več kot 130.